0: Чыгабыз го енді адам ашын көтірсі.
1: Е, мына варанда. Чыға болсын.
0: Раң ба, шайда.
2: Kagaz masinda.
3: ...2016年1月1号，刚下完一场雪，新年赛马会在昭苏天马场如期举行。这项卡尔坎特的传统习俗，每年都会吸引来四里八乡的牧民和小骑手。
4: 小泰哥紧不紧张？
5: 紧张。
4: 想不想拿第一？
5: 想呀。